0: duena, ay, bal bal bal bal.
1: Amon na jamono gambe ker bo duga dem ñu ola añ
2: ko wadi jambe da gambe ya gi to ko na ko da be sekk
1: wañu way ni o ande añ bi ko wañe ko
2: ko sen ni ko ñu ko mañ ko tona kala tayde
3: God have mercy upon us.
4: It's not easy like that.